0: Servisne informacije.
1: Saobraćaj se danas odvija bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore, odakle vozačima skreću pažnju da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Zbog visokih temperatura vazduha, kako navode, trebalo bi izbjegavati duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme je do kraja dana pretežno sunčano, poslije poslije podne ili krajem dana promjenljivo oblačno u sjevernim i centralnim predjelima, ponegdje uz kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha danas do 37 stepeni.
0: Servisne informacije.

propada još jedna noć. Mjesec mlad je pust i sam, dao bi sve na svijetu, sve, samo da

tu sve, samo da sam pored nje. A dao bi sve na svijetu sve, samo da sam

Ponovo smo sa vama, poštovani slušalci. Na redu je drugi dio pregleda crnogorskih portala. Krećemo od javnog servisa. Administrativni odbor Skupštine Crne Gore pokrenuje postupak određivanja člana Komisije za sprovođenje izbora predsjednika i člana Centralne izborne komisije upućivanjem javnog poziva nevladinim organizacijama. Odluka je donijeta na juče održanoj sjednici administrativnog odbora. Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler poručuje krajem avgusta da usvajanjem CIK-a treba sprovesti brzo i odgovorno uz najširu političku podršku i volju. Veoma smo blizu cilja, zato sada nema stajanja izbor nedostajućih članova sudskog savjeta. Uspostavljanje centralne izborne komisije i drugi paket ustavnih izmjena treba izglasati brzo i odgovorno uz najširu političku podršku, istakao je Sattler. Opširni o ovome čitajte na portalu Radio Televizije Crne Gore. A ako danas putujete željeznicom, evo i sljedećeg obavještenja. Radnici željezničkog prevoza Crne Gore, predvođeni jedinstvenim sindikalnim radnicima, to preduzeće organizovaće danas štrajk upozorenja od 9 do 10 sati, kada će biti obustavljen putnički saobraćaj na teritoriji Crne Gore. Predsjednik jedinstvenog sindikata radnika željezničkog prevoza Miroslav Babović rekao je da je razlog štrajka neusvajanje zahtjeva zaposlenih sa protesta organizovanog 3. avgusta. Od tada smo imali jedan sastanak sa dva člana odbora direktora koji su od nas tražili da naprave proračune i pošalju ih ministru saobraćaja Radošu Zečeviću na uvid. Dogovor je bio da najkasnije do 17. avgusta dobijemo odgovor na naše zahtjeve, međutim tada je rečeno da se odgovor iz ministarstva još čeka i mi ga do danas nismo dobili, objasnio je Babović. Opširnije o ovome čitajte na portalu Dan. A više od 60% upisane djece juče nije došlo u predškolske ustanove, dok su se zaposleni suočili sa problemima u primjeni novog zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kako u dijelu nejasnih potvrda pedijatara o vakcinalnom statusu do pokušaja jednog broja roditelja da nevakcinisane mališane ostave u vrtiću. Sve to uticalo da zaposleni imaju, kako kažu, jedan od najtežih radnih dana do sada, a uprave vrtića da se suoče sa visokim novčanim kaznama za nepoštovanje zakona koje se kreću do 20.000 eura za pravno lice i 2.000 eura za odgovorno lice. Iz Ministarstva zdravlja za vijesti su rekli, kratko je potvrđeno da će zdravstveno-sanitarna inspekcija danas u predškolskim ustanovama kontrolisati primjenu novog zakonskog rješenja. Također sa direktorima predškolskih ustanova u Podgorici juče su održali sastanak u tom resoru kako bi se, kako kažu, prevazišle nejasne situacije koje su se pojavile prvog radnog dana. I za kraj sljedeće, najavljeni protest pritvorenika u istražnom zatvoru počeo juče, a kako je saopšteno iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, juče je glađu štrajkovalo 16 pritvorenih lica. Pritvorenici su prije nekoliko dana poručili da neće odustati od štrajka do ispunjenja njihovih zahtjeva i poručili su da neće prisustvovati suđenjima jer su im, kako tvrde, uskraćene elementarna ljudska prava i pravo na pravično i fair suđenje. Opširnije ovo čitajte na portalu Pobjede. Toliko za sada od nas. Ostanite i dalje u talasima Prvog crnogorskog radija. Do 9 sati slušajte muziku. Biće tu i oglasa. Tačno 9 slijede i prve vijesti za danas.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni

0: Sport Info.
1: Inostrani blok, nastavljamo sa fudbalom. Završen je ljetni prelazni rok, a klubovi iz najjačih evropskih fudbalskih liga nisu štedjeli. Manchester City je predvodio listu sa više od 526 miliona eura potrošenih na pojačanja, dok je Chelsea u posljednjim minutama oborio rekord Premier lige. Najveće iznenađenje među top 10 je Ipswich sa utrošenih 220 miliona eura. Morali su da ojačaju tim sa 14 pojačanja, ne bi li mogli da budu konkurentni u Premier ligi. Šampion Arsenal je na 7. mjestu sa 227 utrošenih miliona, da bi potom uslijedio Real Madrid, koji je za svoja 4 pojačanja izdvojio 225 miliona. 10 najvećih trošadžija kompletirala je Barcelona, koja je izdvojila 184 miliona. Francesco Totti se vraća u Romu, ali ne u fudbalski klub, već u košarkaški. Legendarni kapiten Vučice postao je dio ambicioznog projekta novog italijanskog kluba Maxima Roma. Totti će zvanično obavljati funkciju savjetnika vlasničke strukture, a bit će zadužen i za razvoj baze navijača i aktivnosti kluba u oblasti društvene odgovornosti. Želio sam neku novu motivaciju i osjetio potrebu da se oprobam u novom izazovu. Uloga, prije svega projekat koji mi je predstavljen, odmah su me ubijedili. Veoma sam srećan što ću biti dio ovog projekta i zahvaljujem klubu na povjerenju koje mi je ukazao, kazao je Totti. I za kraj tenis, njemački teniser Aleksandar Zverev savladao je rano jutros Italijana Lorenza Sonjega 3-2 i plasirao se u drugo kolo US Opena. Zverev je uz mnogo problema došao do pobjede u Njujorku, a u narednom kolu će igrati protiv Kventana Alisa. Podsjetimo, Zverev je 2020. godine igrao u finalu US Opena kada je poražen od Dominika Tima. Današnji program na terenima US Opena počinje od 17 sati. Toliko što se tiče sportskih aktuelnosti, ostanite dalje u talase Prvog crnogorskog radija, slušajte nas i putem interneta i naravno ne zaboravite da čitate portal Cetinski list. Do slušanja!
0: Sport Info.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisku, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Pokreni pravi ritam svojim telefonom. Ti biraš paket, a uz copy-paste telefon plaćaš već od 1 euro mjesečno. I kad ti se pridruži ekipa, svi postajete jedno. Svaki pokret, bit cijelog tima, a sad biraš model koji prati tvoj ritam. Uz copy-paste Urbane Neo Mini i Startnet 2 pakete čekate najbolji izbor uređaja. Sve što ti treba za pokret. Tvoj bit, tvoj krug. Entel, imate prijatelje.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 12 sati, želimo vam dobar dan poštovani slušaoci. Radnici željezničkog prevoza Crne Gore, predvođeni jedinstvenim sindikatom radnika, organizovali su danas jednočasovni štrajk upozorenja, tokom kojeg su na sat obustavili putnički i željeznički saobraćaj na teritoriji Crne Gore, tvrdeći da je to jedini način da se izbore za svoja prava. Predsjednik jedinstvenog sindikata radnika željezničkog prevoza Miroslav Babović kazao je da su zatražili da njihovi zahtjevi koji su predali juče budu ispunjeni do 9. septembra. Ukoliko zahtjevi ne budu ispunjeni do tog datuma, mi ćemo na Skupštini sindikata donijeti odluku za dalje djelovanje, a moj predlog je će biti dalja radikalizacija protesta, kazao je Babić. Glavni odbor sindikata prosvjete Crne Gore je na sjednici održanoj 31. avgusta razmatrao aktualnu situaciju u obrazovanju, a jedan od glavnih zaključaka sa sindikata je, sa sastanka je da se u svjetlu priprema budžeta za 2027. godinu otpočnu pregovori sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija oko uvećanja zarada prosvjetnim radnicima. Podsjećaju da je posljednje uvećanje zarada bilo prije 2 godine i da su se zbog očigledne inflacije stekli uslovi za novo uvećanje zarada. S tim u vezi, ministarki prosvjete, nauke i inovacije Anđeli Jakšić-Stojanović će biti upućen prijedlog za formiranje radne grupe koja bi sagledala sve modele i mogućnosti kojima bi zarada prosvjetnim radnicima u narednoj godini bila uvećana. Svijet, Teheran je pokrenuo raketne napade i udare dronovima na američke ciljeve u Jordanu, Kuvajtu, Iraku i Bahreinu, nakon što su američke snage obnovile napade na Iran, prenosi jutros BBC. Oružane snage Jordana saopštile su da su prestrele 13 balističkih raketa, od kojih je 10 uništeno, dok su 3 pale na nenaseljena područja. U napadu nije bilo poginulih ni povrijeđenih. Međunarodna košarkaška federacija ukinula je ograničenja za individualne sportiste, trenere, sudije i ostala zvanična lica iz Rusije i Bjelorusije. Odluka je donijeta u skladu sa preporukama Međunarodnog olimpijskog komiteta i već je stupila na snagu. Ruski i bjeloruski košarkaši, treneri i sudije sada mogu da učestvuju u takmičenjima pod okriljem FIBE. Vrijeme do kraja dana, pretežno sunčano ili malo od umjereno oblačno. Vjetar povremeno umjeren do pojačan, sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura do 24, najviša dnevna do 37, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 31. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija. Hvala na pažnji.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Pred vama je novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o mogućoj zaštiti prilikom vježbanja na visokim temperaturama. Zašto su plate na Islandu među najvišima u Europi? Misteriozno plutajuće ostrvo pojavilo se na jezeru u Kanadi. Treninzi na visokim temperaturama mogu dugoročno ugroziti vaše zdravlje, a stručnjaci su izdvojili nekoliko savjeta kako možete nastaviti s aktivnostima po ovakvom vremenu. Kako navode, održavanje aktivnosti uz visoke temperature može biti izazovno. Hodanje, vožnje biciklom, vježbanje na otvorenom, pa čak i svakodnevne rutine poput šetnje mogu postati zahtjevnije i manje ugodne kada su temperature

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Vrijeme je za reklame.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Entel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: Cetinje Info.
1: Vrijeme za gradske aktuelnosti, želimo vam dobar dan. Zbog proglašenih dana žalosti povodom tragičnog događaja u Danilovgradu, svečana priredba povodom prijema učenika prvog razreda odlože se za sutra.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Ćelava pjevačica, koja je bila zakazana za 2. septembar u 20:30 na ljetnjoj pozornici, odlaže se zbog proglašenja Dana žalosti u Crnoj Gori. O eventualnom novom terminu predstave javnost će biti blagovremeno obavještena. Gledaocima koji su kupili ulaznice ponuđena je mogućnost zamjene za predstavu Prah, koja će biti izvedena 3. septembra u 20:30 na ljetnjoj pozornici.
0: Cetinje Info.
1: Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san biće otvorena 3. septembra u galeriji Centra za kulturu Prijestonice u 20:00. Postavku čini 25 radova nastalih u periodu od 2020. do 2025. godine, izvedenih u tehnici ulje na platnu.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Crnogorska svadba kad si umješaju prste biće izvedena na ljetnjoj pozornici na Cetinju 4. septembra sa početkom u 20:00. Organizatori navode da je riječ o komediji koja kroz priču o svadbi donosi prepoznatljive situacije, porodične odnose, tradiciju i crnogorski humor. Predstava je poklon prijestonice Cetinje, a ulaz je besplatan.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, poslije podne ili krajem dana promjenljivo oblačno u sjevernim i centralnim predjelima, ponegdje uz kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni. Na Cetinju trenutno 31 stepen.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja. Boris i Jelena zahvaljuju na pažnji.
0: Cetinje Info.

0: daj ljubav i za nas.
1: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Servisne informacije.
1: Saobraćaj se danas odvija bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore, odakle vozačima skreću pažnju da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Zbog visokih temperatura vazduha, kako navode, trebalo bi izbjegavati duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme je do kraja dana pretežno sunčano, poslije podne ili krajem dana promjenljivo oblačno u sjevernim i centralnim predjelima, ponegdje uz kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha danas do 37 stepeni. Servisne informacije.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 14 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Premijer Milojko Spajić najavio je početak adaptacije aerodroma u Podgorici i Tivtu za narednu godinu, kao i hitnu izradu master plana za njihov dugoročni razvoj. Kako je naveo sa čelnicima nadležnih resora i institucija, dogovoren je redoslijed koraka kako bi se aerodromi spremnije dočekali narednu turističku sezonu. Prema njegovim riječima, planirano je proširenje terminala, uvođenje dodatnih gejtova i produženje piste kako bi se obezbijedili adekvatni za sve veći broj putnika u Podgorici i Tivtu. Glavni odbor sindikata prosvjete Crne Gore na sjednici održanoj 31. avgusta razmatrao aktualnu situaciju u obrazovanju, a jedan od glavnih zaključaka sa sastanka je da se u svjetlu priprema budžeta za 2027. godinu otpočnu pregovori sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija oko uvećanja zarada prosvjetnim radnicima. Podsjećaju da je posljednje uvećanje zarada bilo prije dvije godine i da su se zbog očigledne inflacije stekli uslovi za novo povećanje zarada. Sa tim u vezi ministarki prosvjete, nauke i inovacije Anđeli Jakšić Stojanović će biti upućen prijedlog za formiranje radne grupe kako bi se sagledala sve moguća modeli i mogućnosti kojima bi zarada prosvjetnim radnicima u narednoj godini bila uvećana. Svijet, Teheran je pokrenuo raketne napade i udare dronovima na američke ciljeve u Jordanu, Kuvajtu, Iraku i Bahreinu nakon što su američke snage obnovile napade na Iran, prenosi danas BBC. Oružane snage Jordana saopštile su da su prestrele 13 balističkih raketa, od kojih je 10 uništeno, dok su 3 pale na nenaseljena područja. U napadu nije bilo poginulih ni povrijeđenih. Karate reprezentativka Crne Gore Jovana Damjanović osvojila je srebrnu medalju na mediteranskim igrama. To je 5 odličje za Crnu Goru u Tarantu, 27. ukupno na mediteranskim igrama. Vrijeme s jutra pretežno sunčano ili malo umjereno oblačno, vjetar povremeno umjeren do pojačan sjevernih smjerova, jutarnja temperatura do 24, najviša dnevna do 37, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 30 stepeni. Bile su to vijesti Prvog crnogorskog radija. Hvala na pažnji.
0: Prvi crnogorski radio Cetinje.

svijeta. Jer prošlo je puno vremena, mnogo smo toga rekli i obećali.

0: Sport Info.
1: Inostrani blok, nastavljamo sa fudbalom. Završen je ljetni prelazni rok, a klubovi iz najjačih evropskih fudbalskih liga nisu štedjeli. Manchester City je predvodio listu sa više od 526 miliona eura potrošenih na pojačanja, dok je Chelsea u posljednjim minutama oborio rekord Premier lige. Najveće iznenađenje među top 10 je Ipswich sa utrošenih 220 miliona eura. Morali su da ojačaju tim sa 14 pojačanja, ne bili mogli da budu konkurentni u Premier ligi. Šampion Arsenal je na 7. mjestu sa 227 utrošenih miliona, da bi potom uslijedio Real Madrid, koji je za svoja 4 pojačanja izdvojio 225 miliona. 10 najvećih trošadžija kompletirala je Barcelona, koja je izdvojila 184 miliona. Francesco Totti se vraća u Romu, ali ne u fudbalski klub, već u košarkaški. Legendarni kapiten Vučice postao je dio ambicioznog projekta novog italijanskog kluba Maxima Roma. Totti će zvanično obavljati funkciju savjetnika vlasničke strukture, a bit će zadužen i za razvoj baze navijača i aktivnosti kluba u oblasti društvene odgovornosti. Želio sam neku novu motivaciju i osjetio potrebu da se oprobam u novom izazovu. Uloga, prije svega projekat koji mi je predstavljen, odmah su me ubijedili. Veoma sam srećan što ću biti dio ovog projekta i zahvaljujem klubu na povjerenju koje mi je ukazao, kazao je Totti. I za kraj tenis, njemački teniser Aleksandar Zverev savladao je rano jutros Italijana Lorenza Sonjega 3-2 i plasirao se u drugo kolo US Opena. Zverev je uz mnogo problema došao do pobjede u Njujorku, a u narednom kolu će igrati protiv Kventana Alisa. Podsjetimo, Zverev je 2020. godine igrao u finalu US Opena kada je poražen od Dominika Tima. Današnji program na terenima US Opena počinje od 17 sati. Toliko što se tiče sportskih aktuelnosti, ostanite dalje u talase Prvog crnogorskog radija, slušajte nas i putem interneta i naravno ne zaboravite da čitate portal Cetinski list. Do slušanja!

0: servisne informacije.
1: Saobraćaj se danas odvija bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore, odakle vozačima skreću pažnju da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Zbog visokih temperatura vazduha, kako navode, trebalo bi izbjegavati duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme s jutra, pretežno sunčano i toplo, u slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, ponegdje pojačan, sjeverni i sjeveroistočni, krajem dana i tokom noći u pojačanju. Jutarnja temperatura od 11 do 24, a najviša dnevno s jutra do 37 stepeni.
0: Servisne informacije.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, vrijeme je za vijesti Radio Cetinja. Napredak Crne Gore ka Evropskoj uniji treba mjeriti ispunjavanjem kriterijuma, a ne trenutnim političkim odnosima u Podgorici, dok bilateralni sporovi ne treba da usporavaju proces proširenja te zajednice, poručila je austrijska ministarka za Evropu, integraciju i porodicu Claudia Bauer. Ona je u intervju u vijestima rađenom elektronskom poštom rekla da je fokus Austrije da pomogne Crnoj Gori da sprovede neophodne reforme kako bi ciljevi završetak pregovora do kraja 2026. i učlanjenje u EU 2028. godine ostali dostižni. Premijer Crne Gore Milojko Spajić najavio je početak adaptacije aerodroma u Podgorici i Tiftu za narednu godinu, kao i hitnu izradu master plana za njihov dugoročni razvoj. Kako je naveo, sa čelnicima nadležnih resora i institucija dogovoren je redoslijed koraka kako bi aerodromi spremnije dočekali narednu turističku sezonu. Nova Srpska demokratija saopštila je da se ne slaže sa odlukom predsjedništva Bošnjačke stranke da njeni poslanici podrže inicijativu za razrješenje predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića, ali poručuje da zbog toga neće dozvoliti novi politički sukob sa BS-om niti stvaranje nepovjerenja između Srba i Bošnjaka u Crnoj Gori. Iz te partije poručuju da će odluku Bošnjačke stranke da glasa za razrješenje Mandića smatrati pogrešnom, ali da zbog toga BS neće proglašati neprijateljem. Potpredsjednik Skupštine Crne Gore i poslanik Albanskog foruma Nikola Samaj rekao je za portal RTCG da neće podržati inicijativu koja dolazi od stranke koja je u vrijeme 90-ih podržala i pomogla ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije, apostrofirajući one u Bosni i Hercegovini. On je tako odgovorio na inicijativu DPS-a za smjenu predsjednika parlamenta Andrije Mandića. Moram naglasiti da je to lični stav, jer će koalicija Albanski forum u ponedjeljak raspravljati o tome. Na teritoriji Crne Gore danas su evidentirani požari u više opština, dok su nadležne službe angažovane na njihovom praćenju, lokalizaciji i gašenju, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Požari kod Danilovgrada i kod Nikšića su pod kontrolom, dok je više požarišta u Podgorici, na Cetinju i Bijelim Poljanama i Lastvi. Vatra je aktivna i na području Šavnika, u mjestima Krnja Jela, Bare, Timar i Tušina, kao i na Crnom Vrhu u Kolašinu. Vrijeme je sutra u Crnoj Gori, bit će pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, vjetar povremeno umjeren do pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha kreće se od 10 do 24 stepena, a najviša dnevna od 23 do 37 stepeni. Trenutna temperatura u prijestolnici je oko 30 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vijesti Radio Cetinja, hvala na pažnji.
0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. Daljina, dim i prašina. Daljina, dim i prašina.
1: Radio Tranquilije.
2: Radio Mozaik, Biza.
3: Poštovani slušalci, dobar dan. Pred vama je novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o mogućoj zaštiti prilikom vježbanja na visokim temperaturama. Zašto su plate na Islandu među najvišima u Europi? Misteriozno plutajuće ostrvo pojavilo se na jezeru u Kanadi. Treninzi na visokim temperaturama mogu dugoročno ugroziti vaše zdravlje, a stručnjaci su izdvojili nekoliko savjeta kako možete nastaviti s aktivnostima po ovakvom vremenu. Kako navode, održavanje aktivnosti uz visoke temperature može biti izazovno. Hodanje, vožnje biciklom, vježbanje na otvorenom, pa čak i svakodnevne rutine poput šetnje mogu postati zahtjevnije i manje ugodne kada su temperature visoke. Najkorisnija promjena, kako navode, koju možete uvesti je vježbati kada je hladnije, odnosno ujutro ili naveče. Uz to, u danima kada ne možete izbjeći vrućinu, savjetuje se da razmislite o vježbanju u kraćim vremenskim intervalima. Topli uslovi stvaraju veći toplotni napor. Ljudi se lakše umaraju, više se znoje, mogu osjećati vrtoglavicu, lošije spavaju, a svakodnevno kretanje postaje im manje privlačno, ističu stručnjaci. Također, savjetuje se da se rashladite prije izlaska van i lagano snižavanja tjelesne temperature prije izlaska na vrućinu dat će vam više vremena prije nego što to postane opasno.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Pred vama je novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o mogućoj zaštiti prilikom vježbanja na visokim temperaturama. Zašto su plate na Islandu među najvišima u Europi? Misteriozno plutajuće ostrvo pojavilo se na jezeru u Kanadi. Treninzi na visokim temperaturama mogu dugoročno ugroziti vaše zdravlje, a stručnjaci su izdvojili nekoliko savjeta kako možete nastaviti s aktivnostima po ovakvom vremenu. Kako navode, održavanje aktivnosti uz visoke temperature može biti izazovno. Hodanje, vožnje biciklom, vježbanje na otvorenom, pa čak i svakodnevne rutine poput šetnje mogu postati zahtjevnije i manje ugodne kada su temperature visoke. Najkorisnija promjena, kako navode, koju možete uvesti je vježbati kada je hladnije, odnosno ujutro ili naveče. Uz to, u danima kada ne možete izbjeći vrućinu, savjetuje se da razmislite o vježbanju u kraćim vremenskim intervalima. Topli uslovi stvaraju veći toplotni napor. Ljudi se lakše umaraju, više se znoje, mogu osjećati vrtoglavicu, lošije spavaju, a svakodnevno kretanje postaje im manje privlačno, ističu stručnjaci. Također, savjetuje se da se rashladite prije izlaska van i lagano snižavanja tjelesne temperature prije izlaska na vrućinu dat će vam više vremena prije nego što to postane opasno.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
2: Ponekad noću dok spava grad, ti tiho ploviš pod moj čepe.

ću čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom. Kad prepoznaš pobjedu u sebi i pobjedu u meni.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. 17 je sat i vrijeme za još jedno izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja za ovaj 2. septembar 2026. godine. Zbog proglašenih dana žalosti povodom tragičnog događaja u Danilovgradu, svečana priredba povodom prijema učenika prvog razreda osnovnih škola bit će održana sutra kako u čitavoj Crnoj Gori, tako i na Cetinju.
0: Cetinje Info.
1: Dječje igralište u naselju Gipos ponovo je bilo meta nesavjesnog postupanja. Na prostoru namijenjenom najmlađima prosuto je motorno ulje, a zbog ponavljanja ovog problema podnijeta je prijava protiv NN lica. Iz Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade navode da će biti preduzete dalje aktivnosti kako bi se problem riješio i spriječilo njegovo ponovno pojavljivanje. Između ostalog, piše i na našem portalu Cetinski list, gdje možete pogledati i izvještaj o ovom događaju.
0: Cetinje Info.
1: Na teritoriji Cetinja i danas su aktivni požari na Bijelim Poljanama i Lastvi, a nadležne službe angažovane su na njihovom praćenju, lokalizaciji i gašenju, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova.
0: Cetinje Info.
1: Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan malecki san bit će otvorena sutra u galeriji Centra za kulturu Prijestolnice u 20 časova. Postavku čini 25 radova nastalih u periodu od 2020. do 2025. godine, izvedenih u tehnici ulja na platnu. Radovi su figurativnog karaktera, umjetnik kroz motive konja, portreta i ljudske figure istražuje različite mogućnosti slikarskog izraza uz izražen koloristički intenzitet.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Crnogorska svadba kad svi umiješaju prste bit će izvedena na ljetnjoj pozornici na Cetinju 4. septembra sa početkom u 20 časova. Organizatori navode da je riječ o komediji koja kroz priču o svadbi donosi prepoznatljive situacije, porodične odnose, tradiciju i crnogorski humor. Predstava je poklon prijestolnice Cetinje, a ulaz je besplatan.
0: Cetinje Info.
1: U toku je konkurs koji su Crnogorski PEN centar i porodice Perović raspisali za nagradu Milenko A. Perović za najbolji studentski esej, a rok za prijavu produžen je do 5. septembra. Nagrada je, kako navode, iz Crnogorskog PEN centra ustanovljena u čast profesora Milenka A. Perovića i dodjeljuje se svake godine za izuzetan esej posvećen temi slobode, izražavanja i mišljenja.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme sutra u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi, bit će pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, vjetar povremeno umjeren do pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 10 do 24, a najviša dnevna od 23 do 37 stepeni. Trenutna temperatura u prijestolnici je oko 30 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Cetinje Info na talasima Radio Cetinja. Na pažnju vam se zahvaljuju Nedo i Sonja. Ostanite i dalje uz 94,5 i pratite nas putem portala Cetinski list.
2: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: Sport Info.
1: Inostrani blok, nastavljamo sa fudbalom. Završen je ljetni prelazni rok, a klubovi iz najjačih evropskih fudbalskih liga nisu štedjeli. Manchester City je predvodio listu sa više od 526 miliona eura potrošenih na pojačanja, dok je Chelsea u posljednjim minutama oborio rekord Premier lige. Najveće iznenađenje među top 10 je Ipswich sa utrošenih 220 miliona eura. Morali su da ojačaju tim sa 14 pojačanja, ne bi li mogli da budu konkurentni u Premier ligi. Šampion Arsenal je na 7. mjestu sa 227 utrošenih miliona, da bi potom uslijedio Real Madrid, koji je za svoja 4 pojačanja izdvojio 225 miliona. 10 najvećih trošadžija kompletirala je Barcelona, koja je izdvojila 184 miliona. Francesco Totti se vraća u Romu, ali ne u fudbalski klub, već u košarkaški. Legendarni kapiten Vučice postao je dio ambicioznog projekta novog italijanskog kluba Maxima Roma. Totti će zvanično obavljati funkciju savjetnika vlasničke strukture, a bit će zadužen i za razvoj baze navijača i aktivnosti kluba u oblasti društvene odgovornosti. Želio sam neku novu motivaciju i osjetio potrebu da se oprobam u novom izazovu. Uloga, prije svega projekat koji mi je predstavljen, odmah su me ubijedili. Veoma sam srećan što ću biti dio ovog projekta i zahvaljujem klubu na povjerenju koje mi je ukazao, kazao je Totti. I za kraj

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Dobar dan vam želimo, poštovani slušaoci, još jednom putem talasa Radio Cetinja. Vrijeme je i za pregled pojedinih crnogorskih portala. Počinjemo naravno našim portalom Cetinski list, gdje između ostalog možete pročitati Milatović, vrijeme je za ekološku državu. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović pozvao je predstavnike civilnog sektora i akademske zajednice da predlože konkretne mjere za novi zamah konceptu ekološke Crne Gore, kako bi prirodna bogatstva države bila sačuvana za generacije koje dolaze, saopšteno je iz njegovog kabineta. Između ostalog piše u ovom tekstu na portalu Cetinski list. Zatim možete pogledati i izvještaj sa dječijeg igrališta, ko ponovo ugrožava dječje igralište u Giposu. Dječje igralište u naselju Gipos ponovo je bilo meta nesavjesnog postupanja na prostoru namijenjenom najmlađima. Prosuto je motorno ulje, a zbog ponavljanja ovog problema podnijeta je prijava protiv NN lica iz Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade. Navode da će biti preduzete dalje aktivnosti kako bi se problem riješio i spriječilo njegovo ponovno pojavljivanje. Tu smo razgovarali i sa djecom kao i sa ljudima iz ovog naselja. Eto, u svakom slučaju vrijedi pogledati izvještaj i vidjeti o čemu se zapravo tu radi. Zatim na našem portalu pritvorenici štrajkuju glađu, u X zdravstveno stanje trenutno stabilno. U istražnom zatvoru Podgorica 29 pritvorenih osoba štrajkuje glađu, saopšteno iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Prelazimo i na portal RTCG. Camaj za RTCG neće podržati inicijativu DPS-a za smjenu Mandića. Potpredsjednik Skupštine Crne Gore i poslanik Albanskog foruma Nikola Camaj rekao je za portal Radiotelevizije Crna Gora da neće podržati inicijativu koja dolazi od stranke koja je u vrijeme 90-ih podržala i pomogla ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije, apostrofirajući ono u Bosni i Hercegovini. On je tako odgovorio na inicijativu DPS-a za smjenu predsjednika parlamenta Andrije Mandića. Moram naglasiti da je to lični stav, jer će koalicija Albanski forum u ponedjeljak raspravljati o tome. Inače, DPS je u cijeloj svojoj aktivnosti pokazao da im manjine znače kao dekor, a ne partneri, jer iskustvo pokazuje to na primjeru Albanaca, ali i drugih manjina u Crnoj Gori. Uzimajući obzir da je ta politička struktura vršila i represiju nad mojim narodom, gdje bih posebno izdvojio Orlov let. Mislim da su oni posljednja adresa koja treba da poziva albanske političare da se pridruže njihovim inicijativama dok se ne distanciraju od nosilaca te politike, kazao je Camaj. Između ostalog piše na portalu RTCG. Naređena obdukcija tijela majke i kćerke koje su preminule u dobroj vodi. Više državno tužilaštvo u Podgorici izdalo je naredbu za obdukciju tijela dvije državljanke Bosne i Hercegovine, majke i kćerke, koje su preminule dok su boravile na odmoru u jednom hotelu u dobroj vodi, saopšteno je iz VDTA. Nalaz obdukcije, na osnovu kojeg će se precizno utvrditi uzrok smrti, još uvijek se čeka. Istovremeno ovo tužilaštvo u kontinuitetu preduzima sve zakonom propisane izviđajne radnje u cilju rasvjetljavanja predmetnog događaja i utvrđivanja svih relevantnih činjenica, kazali su pobjedi iz tužilaštva, a piše i na portalu RTCG.

Više od 3000 ljudi umrlo od ebole u Kongu. Od epidemije ebole u Kongu do sada je umrlo više od 3000 ljudi, a oko 6100 je zaraženo, objavljeno je danas. Ministarstvo zdravlja Konga saopštilo je da do sada ima 6186 potvrđenih slučajeva ebole, a da je 3007 ljudi umrlo. Ebola nastavlja da se brzo širi iz više razloga, uključujući sukobe u istočnom dijelu Konga, između ostalog, piše na portalu RTCG. Mi prelazimo i na portal Vijesti. Intervju Claudia Bauer, partijski odnosi i sporovi sa susjedima da ne koče EU put. Ako dozvolimo da bilateralni sporovi zaustave proces, rizikujemo da kao EU izgubimo politički kredibilitet. Presudno mjerilo je napredak u ispunjavanju kriterijuma Evropske unije, a ne procjena svakodnevnih partijskih odnosa. Bez obzira na unutrašnju političku konstelaciju u nekoj članici, proširenje mora ostati evropski prioritet, između ostalog, piše i u ovom tekstu na portalu Vijesti. Zatim, ogradi se od Mandića da sve ostane isto, saučešće povodom smrti Mladića i politička odgovornost u Crnoj Gori. Ako za nešto tvrdite da je suprotno vašim vrijednostima, a to ne utiče na odnos s partnerom koji je to napravio, onda se postavlja pitanje koliko je ograđivanje principijelno, kaže Nikoleta Đukanović. Ne možemo očekivati da će svaki događaj jednako interpretirati, ali kompromisi su nužni i mogući ukoliko ne prevazilaze granične linije, ocjenjuje Zoran Stojiljković. Ograđivanje od izjava i poteza koalicionih partnera uz izostanak posljedica zbog njihovih akcija pokazatelj je da u Crnoj Gori još nije u potpunosti razvijena politička odgovornost, iako je jasno da je aktualna vlast primorana da zbog procesa evropskih integracija proguta neke sporne odluke. To ne bi trebalo da je abolira od preuzimanja odgovornosti za pogrešne poteze njenih konstituenata. Tim riječima sagovornici Vijesti komentarišu ponašanje dijela vlasti u situacijama kad njihovi koalicioni partneri povuku sporan potez, da ograđivanje od toga prati odsustvo bilo kakvih posljedica, piše između ostalog na portalu Vijesti. A mi prelazimo i na portal CDM. Spajić na čelu tima za ubrzani razvoj aerodroma, hitna izrada master plana i adaptacija već za 2027. Vlada Crne Gore saopštila je da će formirati međuresorsko koordinaciono tijelo za razvoj i povećanje kapaciteta aerodroma Podgorica i aerodroma Tivat do početka naredne ljetnje sezone. To je odlučeno na operativnom sastanku predsjednika vlade Milojka Spajića sa predstavnicima nadležnih resora i institucija, između ostalog, piše u ovom tekstu na portalu CD.

0: Tužilaštvo prati objavu predsjednika Pljevalja o Ratku Mladiću zbog mogućeg krivičnog dijela. Nakon objave predsjednika opštine Pljevlja Darija Vraneša u kojoj veliča osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, Više državno tužilaštvo u Podgorici prati da li ima elemenata krivičnog dijela, piše Radio Slobodna Evropa. Crnogorski mediji prenijeli su da je Vraneš objavio čitulju posvećenu preminulom haškom osuđeniku Mladiću uz riječi "Hvala ti za sve što si učinio za srpski narod i pozdrav Hristos Vaskrse generale", između ostalog piše i u ovom tekstu na portalu CDM. Ukoliko želite naravno da saznate i više o tome, znate gdje da tražite. I Ujedinjene nacije će prepoloviti pomoć u hrani na zapadnoj oboli zbog manjka donacija. Svjetski program Ujedinjenih nacija za hranu saopštio je da ga manjak donacija primorava da prepolovi pomoć u hrani Palestincima na okupiranoj zapadnoj obali, do čega dolazi dok se zaoštravaju nasilje jevrejskih doseljenika prema njima i izraelske vojne operacije u toj oblasti. Doprinosi glavnih zapadnih donatora, među kojima su Sjedinjene Američke Države, naglo su opali od prošle godine, jer te države u finansiranju daju prioritet domaćoj potrošnji i odbrani. Između ostalog, piše na portalu CDM, sa kojim završavamo pregled pojedinih crnogorskih portala na talasima Radio Cetinja. Naš program nastavljamo, a posljednje izdanje emisije Cetinje Info možete poslušati u 19 sati.
1: Radio Cetinje.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Djeco, škola, zakasnit ćemo.
3: Spremni smo.
4: Lijepo je to, ali danas u školu ipak ovako.
2: Tato, možeš biti posle škole.
3: Joj, telefon!
2: Ista ti.
5: Uz copy-paste tarifu izaberite telefone već od 1 euro mjesečno uz pretplatu od 10 eura.
6: Kasnivo!
5: A pametni satovi za samo 1 euro.
4: Isti ti.
3: Kao mama i kao tata, copy-paste.
5: Mtel, imate prijatelje.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

otresaš sa suknje lišće i prašinu, stružem s pantalona

noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme postaju nedovršene, naše vječne teme.

htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao,

0: Na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisku, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Pokreni pravi ritam svojim telefonom. Ti biraš paket, a uz copy-paste telefon plaćaš već od 1 euro mjesečno. I kad ti se pridruži ekipa, svi postajete jedno. Svaki pokret, bit cijelog tima, a sad biraš model koji prati tvoj ritam. Uz copy-paste, Urbane Neo Mini i Startnet 2 pakete čekate najbolji izbor uređaja. Sve što ti treba za pokret. Tvoj bit, tvoj krug. Entel, imate prijatelje.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: Cetinje Info.
1: Dobroveče, poštovani slušalci, vrijeme je za posljednje izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinje za ovaj 2. septembar 2026. godine. I sadržaj emisije izdvajamo. I danas je dan žalosti u Crnoj Gori, a za prvake će sjutra biti organizovane svečane priredbe. I dalje su aktivni požari na području Cetinja. Dječje igralište u naselju Gipos ponovo na meti vandala. Vrijeme sjutra pretežno sunčano.
2: Radio Cetinje. Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Zbog proglašenih dana žalosti povodom tragičnog događaja u Danilovgradu, svečana priredba povodom prijema učenika prvog razreda osnovnih škola biće održana sutra.
0: Cetinje Info.
1: Na teritoriji Cetinja i danas su aktivni požari na području Bijelih Poljana i Lastve Čevske. Situacija je gotovo nepromijenjena, a borba sa vatrenom stihijom ne prestaje, kazao je za Radio Cetinje komandir službe zaštite i spašavanja Miloš Ćećanović. Kuće na tom području i dalje su ugrožene, jak vjetar dodatno otežava gašenje, ali prema riječima Ćećanovića situacija nije kritičnija nego prethodnog dana.
0: Cetinje Info.
1: Dječje igralište u naselju Gipos ponovo je bilo meta nesavjesnog postupanja. Na prostoru namijenjenom najmlađima prosuto je motorno ulje, a zbog ponavljanja ovog problema podnijeta je prijava protiv NN lica. Izvještaj o ovom događaju pripremila je koleginica Aleksandra Ačić.
3: Iz Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade navode da će biti preduzete dalje aktivnosti kako bi se problem riješio i spriječilo njegovo ponovno pojavljivanje. Stanare naselja Gipos posebno zabrinjava činjenica da je riječ o prostoru koji svakodnevno koriste djeca.
4: Svakako nije u redu uništavati javnu imovinu, ali posebno ovako igralište gdje se djeca zabavljaju i provode vrijeme, mislim da to baš nije u redu.
3: A što mislite da je uzrok?
4: Pretpostavljam da su komšije ljute na stariju djecu zbog buke do kasno uveče, do kasnih večernjih sati, i vjerovatno je to uzrok ovih dešavanja.
3: A što mislite, na koji način bi moglo to da se riješi?
4: Pa možda neke malo strožije kontrole, da komunalna policija češće obilazi, da bude otprilike neko vrijeme 10 sati uveče kad bi morali svi da napustite igralište, a da opet komšiluk ima malo razumijevanja do tih nekih sati da dozvoli djeci i omladini da se igra, pa da se pokuša naći neki kompromis.
5: Što komentarisati kad slika kaže sve? Znači, ovo je užas jedan koji se po četvrti put ponavlja. Djeca su dobra, besprekorna, ne kažem da i oni nekad malo pređu granicu, ali uglavnom su dobri. Ne zaslužuju da im se odigrali što ovo radi. Ja svaki put, vjerujte, tu živim iznad i na balkon izađem da popijem kafu, da čujem crku ptica, i kad ovo ugledam, ja preživim stres. Jer ovo ne može normalni čovjek. Pa možda su djeca malo bučna, djeca su djeca, ali nije to tako sad strašno da izazove ovakvu reakciju.
3: Kako komentarišete ovu situaciju danas?
6: Kako nikako, ovo je nekoliko put. Ko ima protiv toga da se djeca igraju? Djeca dolaze tu, igraju se, malo galame, ali nije to ništa strašno. Ali ovo da neko radi nekoliko put, ovo mi nije pojmeo. Tu je dolazila komunalna policija i ova druga policija, ali oni moraju da se igraju. Oni sad, to su momci, djevojke tu igraju, šale se, ali evo ja tu živim, meni lično ne smete. Da komunalna policija češće obilazi i da se postave neke kamere, da vidimo ko je taj ko to radi. Jer stvarno ovo mi, nepojmivo mi je.
3: Oni koji dolaze da se igraju kažu da im ovakvo stanje otežava bezbrižan boravak na igralištu.
7: Evo taman sad posle škole smo došli da odigramo koju partiju, koji set. I došli, vidjeli sto sav ulje pokriven. Ne znam zašto i ko ovo ima potrebu da radi, jer samo narušava ljudima oko sebe, ne dobija ništa od ovoga.
8: Mi smo došli ođen da igramo stoni tenis, dogovorili smo se s drugovima poslije škole da igramo i prosto smo bili iznenađeni, pošto ovo nije prvi put da se događa da je neko prosuo ulje, i ja predlažem da se stave kamere, jer ovo je već treći ili četvrti put da se dešava.
3: O problemu na igralištu ekipa Radio Televizije Cetinje razgovarala je sa sekretarkom Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade Dejanom Dizdar, koja je pojasnila šta nadležni mogu preduzeti.
9: Ono što je naša nadležnost smo realizovali, zašli smo na teren, uzeli fotografije, prijavili naravno događaje nadležnim organima, odnosno upravi policije, tako da vjerujem da će nadležni organi u ovoj situaciji odreagovati na adekvatan način i naravno otkriti izvršioca. Ovom prilikom također želim da apelujem prije svega na građane da prosto neke stvari se ne rešavaju na ovaj način. Na roditelje da naravno povedu računa da njihova djeca negdje u neko dogledno vrijeme treba da budu u kući, a ne jer znamo da se uglavnom građani žele na buku na igralištima negdje poslije ponoći. To je već vrijeme kad bi djeca, posebno maloljetna, trebala da budu u svojim kućama, tako da mislim da zajednički bi trebalo da riješimo ovaj problem.
3: Kako je kazala, u rješavanju ovakvih slučajeva potrebna je pomoć cijele zajednice. Uputila je apel stanarima Giposa da pomognu u identifikaciji osoba koje oštećuju i ugrožavaju javne površine namijenjene djeci, ističući da ovakvi postupci mogu direktno ugroziti njihovu bezbjednost.
9: Pa ja bih prije svega apelovala na stanovnike naselja Gipos da prosto ukoliko postoji mogućnost negdje u saznanju su o kome se radi da prosto prijave, jer ovo nije izolovana situacija, ovo je situacija koja se ponavlja. Ovakvi slučajevi zapravo mogu da štete po bezbjednost na kraju krajeva djece.
3: Igralište u Giposu tako ostaje podsjetnik da briga o javnim prostorima, posebno onima namijenjenim djeci, ne podrazumijeva samo njihovo uređenje, već i odgovornost svih koji ih koriste. Stanari očekuju da se problem riješi trajno kako bi djeca ponovo mogla bezbrižno da koriste prostor koji im pripada.
0: Cetinje Info.
1: U istorijskom jezgru Cetinja u toku su radovi na sanaciji i uređenju trotoara sa ciljem unapređenja izgleda i funkcionalnosti javnih površina. Radovima je obuhvaćena zamjena dotrajale betonske podloge i oblutaka, izrada novih ivičnjaka, kao i uređenje zelenih površina oko stabala. Radnici na terenu u ulici Vojvode Batrića Martinovića su kazali da se završetak radova očekuje najkasnije do ponedjeljka.
0: Cetinje Info.
1: U okviru manifestacije Ljeto u prijestolnici 2026. 3. septembra publika će imati priliku da pogleda predstavu Prah na ljetnjoj pozornici sa početkom u 20 sati i 30 minuta, saopšteno je iz gradske uprave. Glavne uloge u predstavi tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Prah donosi priču o običnom bračnom paru čiji se život iz korijena mijenja nakon što na stolu pronađu srećku vrijednu 2 miliona eura. Ulaz je 10 eura. Podsjetimo da je predstava Ćelava pjevačica, koja je trebalo večeras da bude izvedena na ljetnjoj pozornici, odgođena zbog Dana žalosti.
0: Cetinje Info.
1: Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san biće otvorena s jutru u galeriji Centra za kulturu Prijestolnice u 20 časova, također u okviru Ljeta u Prijestolnici. Postavku čini 25 radova nastalih u periodu od 2020. do 2025. godine, izvedenih u tehnici ulja na platnu. Radovi su figurativnog karaktera, a umjetnik kroz motive konja, portreta i ljudske figure istražuje različite mogućnosti slikarskog izraza uz izražen koloristički intenzitet.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Crnogorska svadba kad svi umiješaju prste biće izvedena na ljetnjoj pozornici na Cetinju 4. septembra sa početkom u 20 časova. Organizatori navode da je riječ o komediji koja kroz priču o svadbi donosi prepoznatljive situacije, porodične odnose, tradiciju i crnogorski humor. Predstava je poklon Prijestolnice Cetinje, a ulaz je besplatan.
0: Cetinje Info.
1: U toku je konkurs koji su Crnogorski PEN centar i porodica Perović raspisali za nagradu Milenko A. Perović za najbolji studentski esej, a rok za prijavu produžen je do 5. septembra. Nagrada je, kako navode iz Crnogorskog PEN centra, ustanovljena u čast profesora Milenka A. Perovića i dodjeljuje se svake godine za izuzetan esej posvećen temi slobode izražavanja i mišljenja.
0: Cetinje Info.
1: I da čujemo kakvo nas vrijeme očekuje sutra u Crnoj Gori. Meteorolozi najavljuju da će biti pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Vjetar povremeno umjeren do pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 10 do 24, a najviša dnevna od 23 do 37 stepeni. Trenutna temperatura u Prijestolnici je oko 27.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, pratili ste posljednje izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja i za ovu srijedu. Na pažnji vam se zahvaljuju Nenad Martinović i Sonja Lagator. Ostanite i dalje uz 94,5 i pratite nas putem portala Cetinski list.
0: Cetinje Info.
10: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
4: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

Radio Cetinje. 94.5 MHz FM stereo. Everything you touch.

Check. Left, right. Radio. Fucking

you. Sleight of hand and twist of fate on a bed